Big Bang är det som Sing She's All Right. Och för det hörte vi Anne-Grete Preuss här i tidlig morgon, 13:05 är klockan blivit.

Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.

Ulf Lundell sin Öppna landskap, alltså Johnny sin önskesang. Gå in i appen NRK Radio och kom ett önske du också. Du ska strax bruka appen till att svara på dagens konkurrens också. Gör det klart.

0: Detta var dagens konkurranse, det Charlie Ruxted sin version av en känd norsk sång. Spørsmålet var ju då vem som originalt har denna kända norske sangen, och ja då, det var självklart de där sin jenter som bandet hade lagat sin engelska version av. Vi har en vinner också idag. Hon kommer ifrån Leinøya. Vi gratulerar till Lene Utsett. Ser kjært vekk fra at ettermiddagssendingen klokka 14 byr på nye konkurransemuligheter dersom du skulle ønske å være med der. Nå musikk fra Sandra Lyng. Det blir bra igjen, hennes budskap. Etter det så skal jeg slippe til en ny ønskemelodi.
1: Gang på gang du reiste opp i Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. USAs president har kommit med nya påståenden om valsystemet i USA. I natt hävdade Trump att valsystemet är sårbar för hacking och att bland annat Kina har fått tillgång till valdata. Rådgivare Civita, Erik Løkke, säger att Trump nu är rädd för att tappa det amerikanska mellanvalet i vinter efter nederlaget i 2020.
1: Han är ju manisk upptatt av detta 2020-valget. Han har ju inte lust att framstå som någon taper i offentligheten, så håller han ju på att gjenta och gjenta att det var han som vant valget i 2020, att det var valget också. På det överordnade punktet så är det vanskligt att se att det är något som helst nytt. Etterretningen i USA har ju gått igenom påstander om kinesisk inblandning i 2020-valget och har med stor grad av sikkert sagt att detta inte var någon direkt inblandning. Så det är vanskelig att se att det kommer så mycket nytt där. Det är de samma påståenden som Trump gentar och som han bidrar då till att undergrava tilliten till det valget som ska vara i november.
0: Många människor är ramma i ett stort jordskred öst i Kina, det mellan nyhetsbyrået DPA. Det totala omfanget av katastrofen är framdeles oklar, men mer än 10 bostäder ska bli tagna av skredet. Räddningsmanskap har så långt klart att rädda ut 9 överlevande. Hemat, en av 4 studenter får ekonomisk hjälp hemma från kvar månad och 10% får hjälp flera gånger i månaden. Det visar en undersökning gjort för avisa Krono och en norsk studentorganisation. Bare 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Norsk studentorganisasjon mener tala viser at studiestøtta ikke er høy nok. Årets Tour de France er på vei til å bli den varmeste i historia. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har i år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldri opplevd noe liknande.
2: Det är ingen tvil om att den varmen i år har varit helt extrem. Jag har varit i Tour de France i år för 36 gången, inkluderat de 8 gångerna jag har cyklat. Jag har aldrig upplevt magen till varme. Det är en kärne på 5-6000 människor som är runt Tour de France med ryttare och personal som jobbar runt. Det är klart att när du då kommer till små städer så är det inte nödvändigtvis 4 och 5 stjärnors hoteller, så till och med ryttarna har bott på hoteller utan aircondition. Och när du kan tänka dig ryttarna som ska upp och så cykla då 200 km dagen efter. Det tappar kroppen för krafter.
0: Och varmt är det också här hemma. I natt har det varit tropen natt i Oslo för andra natt på rad. Men ifølge meteorologerna ska temperaturen nu synka med mellan 10 och 12 grader på Østlandet och Sørlandet. Med andra ord, mer normal norsk sommar nästa vecka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusik i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag så skal det handle om noe vi gjør for første gang. Det kan være litt skummelt det, men enn ofte i følelse av mestring og økt selvbilde. Eller så finner du ut at denne aktiviteten ikke er for deg, og det er også helt greit. Dette skal vi finne ut av sammen. Men vi skal selvfølgelig også spille masse god musikk, og vi starter med Ain't No Stopping Us Now.

Det är ingenting som säger sommar mer än svensk musik. Här var Håkan Hellström med Kom igen Lena. Och för det så hörde vi Maria Solheim sammen med dig. Okej, jag ska ta ett nytt musikönske nu. Och det är Rikke som har sendt in en melding. Önskar att höra Kiss Me a Sixpence None the Richer. Det satte mig tillbaka till sommaren när jag var 15-16 år. Och då har jag hört på nattönske kvar kväll. Och då var du säkert 15-16 år, sån i 1998-97. Här är låta din.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Iran har angripit flera amerikanska mål i Mittausten. Den iranska revolutionsgarden hävdar att de har skadat flera amerikanska kampfly i aktionen. Det är också meldt om skador i nabolandet Kuwait. Detta sker efter att USA gick till hårda angrepp mot Iran i natt. 7 människor ska mista livet då amerikanska styrkor mellan annat ramma en tågstation, en flygplats och flera bruer. Krigen har alltså tagit sig upp kraftigt de sista dagarna. USA och president Donald Trump sitter fast i denna krigen, fortäller utrikesreporter och tidigare korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det är det som är grunden till att ingen tidigare president har vågat att gå till krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har förberett sig på detta i många tio år. Dersom USA ska vinna denna krigen så har de inte så väldigt många alternativ. Da må de enten klara att slå ut allt Iran har runt Hormuzstredet i luftangrepp. Det har de försökt på förr och det har de inte klart. Eller så må de gå in med backstyrke för att få till det samma. Det ville vara väldigt dyrt och vanskligt att få till, och det är det ingen intresse för, appetit för i det amerikanska folket. Så nu är det många som tror att den krigen kommer att fortsätta liksom på lavbluss i kanske ganska lång tid framöver.
0: Och ännu mer om det kan du läsa på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England är nominerat till slutspelets bästa skåring. Det internationella fotbollsförbundet säger skåringen i VM chockerade alla och var ustoppelig. Bordeväringen konkurrerar därmed med kända spelare som engelske Jude Bellingham och franske Kylian Mbappé. Och regerande Europameister i fotboll Spanien möter regerande världsmeister i Argentina i VM-finalen på söndag. Författare Veronica Salinas är upprinnelig från Argentina men har bott länge i Norge. Hos här vi kan vänta oss argentinsk fotbollmagi på söndag.
2: Vi har Messi som är helt fantastisk, så det blir poesi på söndag tror jag. Det blir jag gläder mig.
0: Och spanske Juan Carlos Pérez Alonso höll en knapp på Spanien.
3: Vi ska vinna detta, vet du. Det är som alla spanjorer. Det har vi väntat nu i många år sedan 2010. Nu rör vi samma väg, vi är spanjorer.
0: Och om det blir Spanien eller Argentina som blir världsmästare kan du se på NRK 1 eller höra på NRK Sport på söndag. Gjøvikbanen är stängd på delar av sträckningen efter att en person blev påkörd vid järnbaneövergång. Personen är sänd till sjukhus och är medviten. Vi skriver på sina nettsidor att en må räkna med försänkningar och att några tåg kan bli inställda. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Sommermusik i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Hvor vi har full sommer- og feriestemning, og det kan du bli med på selv om du er på arbeid. Jeg føler i hvert fall at jeg er på ferie, og da

0: Jörgen Dahl, Move Wherever You Go här på NRK P1.
1: Panik. Mot dörrlinja. Nu kommer Norge ute till vänster, rätt ut på 6 meter, Brasil. Där kommer Kjeldrup.

Balloon här i eftermiddagssändningen. Jag glömde att säga när vi hörde att jag tog ut annars och fiska som prövde som en pölse som agn att det funkar. Det blev fisk rätt efter att Sara Louise skrudde av upptakaren. Sån är det, sån är det av och till. Men det är bra. Det är bra. Jag ska strax skruva av mikrofonen men jag också, och joina dere som radiolyttare för nu tar jag ferie och vill gärna höra på radio sammans med dere. Så men fortvila inte NRK Møre og Romsdal, vi är här och massa folk som kommer på jobb och ska vara här utöver sommaren. Så bara fortsätt som du gör. Lytt på radio så får du med dig det mesta och så husk kos det allt du kan. Lokal låt, helt til slutt her. Det blir Free at Last som skal få ta oss inn mot NRK Nyheter når klokka blir 17. Hold on og god sommer, folkens.

Ja, vad kan det här vara? Alltså dålig svensk. Ja, ja, samma det. Vad kan det där vara? Det är alltså en låt här som är översatt som de svenska KI-guttan har tagit över. Vet du hur det låter det är? Sänd mig en melding i appen NRK Radio nu så kan du vinna den här fredagen. Du ska också få ända ett hint efter Rebecca Bangfield sin Untangling. Så frykt inte. Jag tror du klarar det.

0: musik av Trygve Skaug och låta heter Soluppgång. Må vara magisk och se den här bli spelt på utendörs en sommarmorgon. Nu så är det också sån att du kan komma med din sommarlåt. Jag har väldigt lust att höra från dig vilken sommarlåt må med nu när helga starte. Du kan sende ønsket ditt inn i appen NRK Radio, så kanskje den dukker opp hen på helgestart. Og nu så skal vi til en låt fra 1990 av New Kids on the Block. Det Step by Step.
1: Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step.

0: Easy, easy. Thunderstruck heter den. Har du bort ett Thunderstruck någon gång, Sven?
1: Aldrig heldigvis. Bortsett fra kanske när jag såg den slående skönheten om min framtida kone för första gången.
0: Ja, då så klart då slår lynen ner.
1: Jag har en väldigt god nettside som jag anbefaler alla. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du varit inom Inges anagramgenerator någon gång?
0: Hvis det den norske som alltid har ordet der, ja. Ja, da har jeg vært innom den, ja. Mm.
1: En legendarisk nettside. Den fra den tida da internett var et kult sted.
0: Ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som Guns og Yoga. Gnu snu yoga.
0: Oj, det har varit vilken vilken gitarrist skjuler sig bak.
1: Gnu snu yoga.
0: Tack, det här ska jag ta med I nästa gång. Jag har en quiz.
1: Ja. Jag har ju alltid anagramspörsmål I mina quizer och jag har stjält det från en av Norges största quizlegender.
0: Ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp.
1: Han hade
0: Tørnquist. Ja.
1: Han hade ju Tørnquist en period ja. Och där var det alltid anagram, väldigt god idé. De synger ju om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tenkte vi kunne forske litt på. Jeg har lagt ut en avstemning I appen NRK Radio.
0: Det her faktisk da statistikk.
1: Ja, det rett og slett statistikk vi driver med, og det handler I dag om et viktig tema, og det spørsmålet du må svare på, hvis du vil.
0: Ja.
1: Det liker du tordenvær?
0: Åh, jeg elsker tordenvær.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, jeg veldig glad.
1: Hva det du liker så godt med tordenvær?
0: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det jo ofte litt lummert. Ja. Det ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen ja. Med sommeren,
0: yep.
1: Skue utover havet, det fossregner.
0: Og det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slår ned rett I pilen.
1: Nei.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på,
1: ha det litt på avstand, ja. Da ville nok du svart alternativ 3, har et litt ambivalent forhold til
0: det blir jeg svart.
1: Til tordenvær. Ja.
0: Enn du?
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det koselig.
0: Ja.
1: Men det mange som redd for det.
0: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
1: Det lov.
0: Det naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det Stein Tollef Bjella. Nå skal han få lov til å spille

Altså nydelig opptur fra Drollsum stasjon. Den gången här var det bandet, men jag måste faktiskt leta upp om det är en geografisk plats också och det är det ju självfølgelig. Hvis du ser det på kartet så ligger det sånt kjempelångt fra Jennys skattehotell och behandlingscenter utanför Hønefoss. Okej, nu ska vi till Haugesund. Det här är Vamp och liten fugel.

Lava to the Bone med Think It Over var näst sista rätt på 90-talsmenyn min I kväll, men för jag slukke lyset så måste vi ta med oss en sista dans på lokala låt och avslutningsvis har jag funnit fram en skicklig ballade från en av 90-talets stora stämma. Här är Unbreak My Heart med Tony Braxton. Så hörs vi igen till samma tid allerede I morgon. Når vi igjen skal ta et lite dypdykk tilbake til 10 året vi både elsket og hatt.